Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM, station radio don choirsnach gyfalu o'n.